0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, tokom prijepodneva pretežno sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno uz uslove ponegdje za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima kao i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak, sjeverni u južnim predjelima u većini dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati i želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bi ih podržala na putu ka evropskim integracijama, saopštio predsjednik te države Emmanuel Macron. On je to saopštio na X-ku u poruci dobrodošlice crnogorskom premijeru Milojku Spajiću, koji boravi u Francuskoj. Danas dodatno jačamo odnose između Crne Gore i Francuske u nekoliko strateških sektora, posebno u ekonomiji i saobraćaju. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bi ih podržala na putu ka evropskim integracijama. Vidimo se uskoro u Crnoj Gori, naveo Macron na X-u. Vlada je kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2026. godinu spremila 3,5 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno isti iznos kao lani, ali će sada 2,9 miliona biti na raspolaganju onima u prehrambenoj i metalnoj industriji, dok je 600.000 eura predviđeno za žensko preduzetništvo. Program ima za cilj dalji razvoj ovih kompanija i povećanje njihove produktivnosti radi stvaranja otpornije konkurentnosti nije izazovno orijentisane privrede. Njime je planirano da privrednici ulažu novac u projekte, nakon čega i Ministarstvo ekonomskog razvoja refundira do 80% troškova. Svijet, izraelska vojska je saopštila da je ove nedjelje pogodila 550 meta libansko-proiranskog pokreta Hezbolah na jugu Libana. Izraelske odbrambene snage su pozvale na evakuaciju Tira i okolnih naselja. Uprkos prekidu vatre, koji je teorijski na snazi od 17. aprila, Izrael je u ponedjeljak saopštio da će pojačati napade u Libanu. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću. Mornar večeras ima priliku da kruniše sjajnu sezonu u kojoj je u prvenstvu došao do drugog mjesta i u borbi za titulu do samog kraja. Vrijeme do kraja dana, prije podne pretežno sunčano, u slabu i umjerenu oblačnost, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, uz uslove za ponegdje slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U drugom dijelu dana, promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 20. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, tačno je 10 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bi ih podržala na putu ka evropskim integracijama, saopštio je predsjednik te države Emmanuel Macron. On je to saopštio na X-u u poruci dobrodošlice crnogorskom premijeru Milojku Spajiću, koji boravi u posjeti Francuskoj. Danas dodatno jačamo odnose između Crne Gore i Francuske u nekoliko strateških sektora, posebno u ekonomiji i saobraćaju. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bi ih podržala na putu ka evropskim integracijama. Vidimo se uskoro u Crnoj Gori, naveo je Macron na X-u. Vlada je kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2026. godinu spremila 3,5 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno isti iznos kao lani, ali će sada 2,9 miliona biti na raspolaganju onima u prehrambenoj i mentalnoj industriji, dok je 600 hiljada eura predviđeno za žensko preduzetništvo. Program ima za cilj dalji razvoj ovih kompanija i povećanje njihove produktivnosti radi stvaranja otpornije, konkurentnije i izvozno orijentisane privrede. Njime je planirano da privrednici ulažu novac u projekte, nakon čega im Ministarstvo ekonomskog razvoja refundira do 80% troškova. Izraelska vojska je saopštila da je ove nedjelje pogodila 550 meta libanskog proiranskog pokreta Hezbolah na jugu Libana. Izraelske odbrambene snage su danas pozvale na evakuaciju tira i okolnih naselja. Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi od 17. aprila, Izrael je u ponedjeljak saopštio da će pojačati napade u Libanu. Dečići Mornar igraće večeras od 20:30 na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću. Mornar večeras ima priliku da kruniše sjajnu sezonu kojoj je u prvenstvu došao do drugog mjesta i u borbi za titulu do samog kraja. Vrijeme do kraja dana, prije podne pretežno sunčano u slabu i umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena, trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 23 stepena. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19:30 u Ministarstvu kulture na Cetinju, saopšteno iz gradske uprave. Kako navode, Vanja i Iva su talentovane flautkistinkinje koje su tokom svog školovanja pokazale izuzetnu posvećenost muzici, nastupaju na školskim koncertima, kulturnim manifestacijama i muzičkim događajima širom Crne Gore. Učestvovale su na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima gdje su svojim znanjem, talentom i predanim radom ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavile svoju školu i grad.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da su djeca se upisuju na portalu upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival biće otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se i održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljevaljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja u sportskom centru na Cetinju utakmicu posljednje kola Crnogorske rukometne lige. Biće to meč koji će odlučiti šampiona države. Utakmica će početi u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 martinele koji će se održati od 29. do 31. maja u čast Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će učestvovati ukupno 16 takmičara, igraće se po double out repasaž sistemu. Uz 12 igrača iz Crne Gore i sa Cetinja na turniru će se takmičiti i 5 takmičara iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je do kraja dana, u drugom dijelu dana oblačno i nestabilno, uz uslove za mjestimičnu kišu, pljusak sa grmljavinom prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena, na Cetinju trenutno izmjereno 22.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 13 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Nedo i Ana. Channel check. Left, right. Radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, tačno je 12 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bih podržala na putu ka evropskim integracijama, saopštio je predsjednik te države Emmanuel Macron. On je to saopštio na X-u u poruci dobrodošlice crnogorskom premijeru Milojku Spajiću, koji boravi u posjeti Francuskoj. Danas dodatno jačamo odnose između Crne Gore i Francuske u nekoliko strateških sektora, posebno u ekonomiji i saobraćaju. Francuska stoji uz građane Crne Gore kako bih podržala na putu ka evropskim integracijama. Vidimo se uskoro u Crnoj Gori, naveo je Macron na X-u. Vlada je kroz program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2026. godinu spremila 3,5 miliona eura za mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno isti iznos kao lani, ali će sada 2,9 miliona biti na raspolaganju onima u prehrambenoj i metalnoj industriji, dok je 600.000 eura predviđeno za žensko preduzetništvo. Program ima za cilj dalji razvoj ovih kompanija i povećanje njihove produktivnosti radi stvaranja otpornije, konkurentnije i izvozno orijentisane privrede. Njime je planirano da privrednici ulažu novac u projekte, nakon čega im Ministarstvo ekonomskog razvoja refundira do 80% troškova. Izraelska vojska je saopštila da je ove nedjelje pogodila 550 meta libanskog proiranskog pokreta Hezbolah na jugu Libana. Izraelske odbrambene snage su danas pozvale na evakuaciju Tira i okolnih naselja. Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi od 17. aprila, Izrael je u ponedjeljak saopštio da će pojačati napade u Libanu. Dečići Mornar igraće večeras od 20:30 na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću. Mornar večeras ima priliku da kruniše sjajnu sezonu u kojoj je u prvenstvu došao do drugog mjesta i u borbi za titulu do samog kraja. Vrijeme do kraja dana, prije podne pretežno sunčano, u slabu i umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 22 stepena. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdajamo. Vrhovni sud uvodi vještačku inteligenciju u crnogorsko pravosuđe, digitalni alat uskoro u svim sudovima. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi iz banke hrane poručili. Količina hrane koja se baca u Crnoj Gori bila bi dovoljna da pokrije osnovne potrebe svih siromašnih građana. Zašto je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava? U Vrhovnom sudu Crne Gore predstavljen je novi sistem elektronske sudske prakse zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji bi uskoro trebalo da bude implementiran u svim sudovima u zemlji. Kako je saopšteno, cilj sistema je unapređenje efikasnosti, ujednačavanje sudske prakse i jačanje transparentnosti pravosuđa kroz savremene digitalne alate u okviru projekta EURoL 4. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić istakla je da savremeni izazovi sa kojima se suočava pravosudni sistem zahtijevaju prema njenim riječima kontinuirano prilagođavanje, odgovoran pristup i spremnost da se kroz inovacije unapređuje rad sudova, uvijek imajući u vidu ono što je suštinski važno, zaštitu prava građana i jačanje povjerenja u javnost i pravosuđe. Na sastanku je osim AI sistema za elektronsku sudsku praksu predstavljena i nova metodologija za godišnje izvještavanje sudova, koje će, kako se navodi, omogućiti standardizovano prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka, kao i unapređenje kvaliteta, transparentnosti i uporedivosti izvještavanja o radu sudova. Predstavljeni su i alati za unapređenje kvaliteta podataka u pravosuđu i kontrolni mehanizmi za pouzdanije evidentiranje i obradu podataka o sudskim predmetima, posebno u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Evropa prolazi kroz najraniji i najintenzivniji talas vrućina u modernoj istoriji mjerenja. Masa vrućeg vazduha koja se sa područja Sjeverne Afrike proširila pod visokim pritiskom prema sjeveru donijela je u drugoj polovini maja temperature koje su mjestimično i do 15 stepeni Celzijusa iznad sezonskog prosjeka. Sistem visokog pritiska koji meteorolozi nazivaju toplotna kupola stoji nepomično iznad zapadne Evrope i blokira dolazak hladnih atlantskih vazdušnih masa, držeći suv i vruć vazduh na istom mjestu danima. U Velikoj Britaniji je u ponedjeljak zabilježen najtopliji dan u maju otkako su počeli nacionalni zapisi. Francuska je također zabilježila najtopliji majski dan u istoriji sa temperaturama između 33 i 36 stepeni širom zemlje, dok je Irska dostigla rekordnih 29 stepeni. U Portugaliji je bilo 40, a očekuje se da će Španija dostići vrhunac od 39 stepeni do kraja nedjelje. Italija je uvela zabranu rada na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana između 12:30 časova i 16 časova, što su mjere koje prethodnih godina nisu uvođene prije juna. Ono što posebno brine meteorologe i klimatologe nije samo toplotni talas, već širi kontekst. Služba za klimatske promjene upozorila je da događaji poput ovogodišnjeg toplotnog talasa, koji su donedavno bili statistička rijetkost, postaju sve češći. Ono što se nekada dešavalo jednom u vijeku, sada se, prema nekim procjenama, dešava svakih 30 godina ili češće. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Mlade Cetinjanke i učenice muzičke škole Vasa Pavić, Vanja Marković i Iva Tatar održat će svoj solistički koncert u petak 29. maja sa početkom u 19.30 u Ministarstvu kulture na Cetinju, saopšteno je iz gradske uprave. Kako navode, Vanja i Iva su talentovane flautistkinje koje su tokom svog školovanja pokazale izuzetnu posvećenost muzici nastupajući na školskim koncertima, kulturnim manifestacijama i muzičkim događajima širom Crne Gore. Učestvovale su na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima gdje su svojim znanjem, talentom i predanim radom ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavile svoju školu i grad.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival bit će otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se i održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena i Pljevaljskog Rudara odigraće u subotu 30. maja u sportskom centru Cetinje utakmicu posljednjeg kola Crnogorske rukometne lige. Biće to meč koji će odlučiti šampiona države. Utakmica počinje u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Brojne medalje sa međunarodnih takmičenja potvrda su da judo klub Crnogorac, koji broji 80 takmičara, godinama ostvaruje vrhunske rezultate kroz sistematičan i profesionalan rad sa djecom, u kojem se osim sportskih uspjeha posebna pažnja posvećuje disciplini, vaspitanju i odnosu mladih sportista prema treningu i takmičenjima, kazali su gostujući u programu Radio Cetinja trenerica kluba Maja Visković i petostruki prvak Crne Gore Nikola Čelebić. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina Tri Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čast Dana nezavisnosti Crne Gore. Uz igrače iz Crne Gore i sa Cetinja na turniru će učestvovati i takmičari iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana, u drugom dijelu dana oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Najviša dnevna temperatura do 33 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 21 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Channel check.
1: Left, right. Radio.
2: Servisne informacije.
3: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, uz uslove ponegdje za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima kao i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak, sjeverni u južnim predjelima, u većini dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdajamo. Vrhovni sud uvodi vještačku inteligenciju u crnogorsko pravosuđe, digitalni alat uskoro u svim sudovima. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi iz banke hrane poručili. Količina hrane koja se baca u Crnoj Gori bila bi dovoljna da pokrije osnovne potrebe svih siromašnih građana. Zašto je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava? U Vrhovnom sudu Crne Gore predstavljen je novi sistem elektronske sudske prakse zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji bi uskoro trebalo da bude implementiran u svim sudovima u zemlji. Kako je saopšteno, cilj sistema je unapređenje efikasnosti, ujednačavanje sudske prakse i jačanje transparentnosti pravosuđa kroz savremene digitalne alate u okviru projekta EURoL 4. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić istakla je da savremeni izazovi sa kojima se suočava pravosudni sistem zahtijevaju, prema njenim riječima, kontinuirano prilagođavanje, odgovoran pristup i spremnost da se kroz inovacije unapređuje rad sudova, uvijek imajući u vidu ono što je suštinski važno, zaštitu prava građana i jačanje povjerenja u javnosti i pravosuđe. Na sastanku je osim AI sistema za elektronsku sudsku praksu predstavljena i nova metodologija za godišnje izvještavanje sudova, koje će, kako se navodi, omogućiti standardizovano prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka, kao i unapređenje kvaliteta transparentnosti i uporedivosti izvještavanja o radu sudova. Predstavljeni su i alati za unapređenje kvaliteta podataka u pravosuđu i kontrolni mehanizmi za pouzdanije evidentiranje i obradu podataka o sudskim predmetima, posebno u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Evropa prolazi kroz najraniji i najintenzivniji talas vrućina u modernoj istoriji mjerenja. Masa vrućeg vazduha koja se sa područja Sjeverne Afrike proširila pod visokim pritiskom prema sjeveru donijela je u drugoj polovini maja temperature koje su mjestimično i do 15 stepeni Celzijusa iznad sezonskog prosjeka. Sistem visokog pritiska koji meteorolozi nazivaju toplotna kupola stoji nepomično iznad zapadne Evrope i blokira dolazak hladnih atlantskih vazdušnih masa, držeći suv i vruć vazduh na istom mjestu danima. U Velikoj Britaniji je u ponedjeljak zabilježen najtopliji dan u maju otkako su počeli nacionalni zapisi. Francuska je također zabilježila najtopliji majski dan u istoriji sa temperaturama između 33 i 36 stepeni širom zemlje, dok je Irska dostigla rekordnih 29 stepeni. U Portugaliji je bilo 40, a očekuje se da će Španija dostići vrhunac od 39 stepeni do kraja nedjelje. Italija je uvela zabranu rada na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana između 12.30 časova i 16 časova, što su mjere koje prethodnih godina nisu uvođene prije juna. Ono što posebno brine meteorologe i klimatologe nije samo toplotni talas, već širi kontekst. Služba za klimatske promjene upozorila je da događaji poput ovogodišnjeg toplotnog talasa, koji su donedavno bili statistička rijetkost, postaju sve češći. Ono što se nekada dešavalo jednom u vijeku, sada se, prema nekim procjenama, dešava svakih 30 godina ili češće. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.